menu be preach be wie no obeti ase ye pa ehunye ntia se so tuntum nyankopono pega onyame na oyane kase ye no kase na pega ne din sa nyame se no tie.

so far say typhoid fever and a dinosaur. Ya de mwa wa kofa typhoid e de bano. Sreo pa. Ya de mwa wa kofa typhoid e bano. Agbeve. The herbal, the pernian of herbal medicine. Wetimye nya anuwe drodya ye. Agbeve typha. E de mini wukasei. Numbi. Wayare sefie. Bubobi. Na ya de no typhoid ya de no asie entimi entu enfri ho. Ye kreya ni ya kofa e ye agbeve tonic de ba ye. A ene e triti e ye menstrual disorder, pulse, anemia e tu asie. Nina. Surina se ya kran ya kofa eye agbeve piva so e de pa ye mene wo kase malaria etu ase mene wo penno nyina bia bo ni chem ye wo sodium last stop Samsung and Repass Ventures wo kan shi dragling ye number ni 0246 595256 0246 595